0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud și lângă tine mereu.
10: Radiosud.ro.

0: 50 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulți. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
9: 4.500!
8: 5.000! 5.000 odată!
9: 5.500!
8: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii

0: Informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
7: 112, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: ofertele foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmure, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard plian pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: Radiosud.ro.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Universului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radiosud.ro.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Zod. Și lângă tine mereu.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music.
6: South FM.
7: All day.

0: doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Radio, Radio South. South. Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare v-ați surprins vreodată gândind așa? Ar fi trebuit să am mai multă răbdare. Sau poate petrec prea puțin timp cu copilul meu. Ori poate nu am reacționat așa cum trebuia. Și chiar după o zi în care ați făcut zeci de lucruri pentru copilul vostru, rămâne acel sentiment apăsător că nu ați făcut suficient. Dacă vi se întâmplă asta, bun venit în club. Nu sunteți singuri. Vinovăția este una dintre cele mai frecvente emoții ale părinților de astăzi. Interesant este că vinovăția apare rare ori pentru că nu ne pasă. Din contră, apare tocmai pentru că ne pasă foarte mult. Problema este că mulți părinți trăiesc astăzi sub presiunea unui model imposibil. Pe rețelele sociale vedem familii perfecte, vacanțe perfecte, activități perfecte. Și fără să ne dăm seama, începem să ne comparăm viața reală cu cele mai frumoase momente din viața altora. Psihologul Brené Brown explică faptul că vinovăția poate fi utilă atunci când ne ajută să reparăm ceva. Dar atunci când devine permanentă, ea nu mai produce schimbare. Produce epuizare. Există o diferență importantă între am greșit și sunt un părinte rău. Prima afirmație deschide drumul către învățare, a doua atacă identitatea. Ce putem face când simțim vinovăție? Păi, mai întâi acceptați că veți greși. Oricât de mult ne-am strădui, vom avea zile în care ridicăm tonul, nu avem răbdare, luăm decizii imperfecte. Asta nu înseamnă că suntem părinți răi, înseamnă că suntem oameni. Înlocuiți perfecțiunea cu progresul. Întrebarea utilă nu este am fost un părinte perfect, ci ce pot face mai bine data viitoare? Nu vă evaluați doar după momentele dificile. Avem tendința să ne amintim conflictul, greșeala, reacția nepotrivită și să uităm îmbrățișările, conversațiile frumoase și momentele de conectare. Vă recomand să priviți imaginea de ansamblu. Reparați atunci când este nevoie. Una dintre cele mai valoroase lecții pe care le putem oferi copiilor noștri este aceasta. Adulții pot greși și pot repara. Un simplu îmi pare rău, nu am reacționat așa cum aș fi vrut, poate avea un impact uriaș asupra relației cu copilul. Așadar, copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți prezenți și autentici. Părinți care iubesc, care încearcă, care greșesc și care găsesc curajul să repare atunci când este nevoie. Pentru că în cele din urmă copilul nu își va aminti fiecare greșeală pe care ați făcut-o, își va aminti însă relația pe care ați avut-o cu el. Pentru că uneori cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte este să renunțe la povara perfecțiunii și să-și ofere puțină înțelegere. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

messieurs. Tu ne préoccupes pas, ma va.

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi alerte cod portocaliu și galben de caniculă. Până pe 12 august la ora 21 rămâne în vigoare o informare de temperaturi deosebit de ridicate. Va fi caniculă și vor fi temperaturi deosebit de ridicate astăzi în vestul țării, mâine în vest și în nord-vest, în sud și local în rest, iar miercuri în sud-vest și în extremitatea de sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius, iar mâine în câmpia de vest vor atinge 39 de grade. Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și în sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în dealurile de vest, dar și pe litoral, până la 22-23 de grade Celsius. La Craiova avem parte de cer însorit. La această oră, o maximă termică anunțată de meteorologi undeva la 33-34 de grade Celsius astăzi. Momentan avem 29 de grade la Craiova, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 19 grade. Mâine temperatura va urca undeva la 36 de grade. La Craiova cerul va fi mai mult însorit. Se anunță o răcire a vremii spre joi, când momentan prognoza arată 28 de grade Celsius la Craiova. 7 minute până la prânz, ne reauzim imediat după 12 într-o nouă oră la Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, vă salut, rămânem împreună până la ora 15.

5 în semnată Taylor Swift într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12:11, chiar dacă meteorologii au anunțat noi alerte cod galben, portocaliu de caniculă, temperaturi ridicate. Suntem cu gândul un pic așa la iarnă, iar primăria municipiului Craiova a transmis într-un comunicat de presă că dă startul înscrierilor pentru comercianții, artizanii și operatorii economici care doresc să participe la ediția din acest an a Târgului de Crăciun de la Craiova. Un eveniment ce se desfășoară între 13 noiembrie și 3 ianuarie 2027 în zona centrală a municipiului, a transmis primăria. Târgul de Crăciun de la Craiova va avea ca temă principală ediția aceasta Tărâmul Elfilor, iar comercianții interesați să desfășoare activități în căsuțele și tracurile amplasate în cadrul târgului își pot depune dosarele de înscriere până pe 4 septembrie. Înscrierile se pot realiza prin transmiterea documentelor prin e-mail sau prin depunerea acestora la registratura primăriei municipiului Craiova de pe strada Icuza, numărul 1. Și sunt o serie de date transmise în comunicatul de presă pe care le regăsiți și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Cei interesați pot descărca de acolo formularul de înscriere, pot afla criteriile complete de participare pentru comercianți, artizani și operatorii economici din zona de agrement. Muzică bună și în această oră la Happy Hours, Bee Gees, You Win Again, avem Alex Warren, iar spre final de oră vine și Chubby.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arterio angiografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Johnny B. Good la Happy Hours la Radio Sud la 12:33. Clădirea în care funcționează compartimentele de psihiatrie pediatrică și neurologie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova va intra într-un amplu proces de reabilitare. Primăria municipiului a scos la licitație contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor, care prevăd termoizolarea clădirii, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor și montarea unor panouri fotovoltaice, scrie site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. Valoarea estimată a contractului este de peste 5,9 milioane de lei, iar intervențiile care se vor face la nivel

0: beat. Only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Polițiștii Dolceni au fost la datorie și weekendul trecut au desfășurat activități în cadrul acțiunii SPEED, conform programului operațiunilor europene 2026 al Organizației Poliției Rutiere din Europa, astfel între 3 și 9 august. Această acțiune a fost destinată verificării respectării regimului legal de viteză și prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. Polițiștii rutieri au acționat cu prioritate pentru depistarea conducătorilor auto care au depășit viteza legală, fiind folosite echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din trafic. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat aproximativ 380 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea limitei legale de viteză în valoare totală de peste 160.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 24 de permise de conducere, au informat reprezentanții IPJ Dolj în această dimineață. Mai puțin de 8 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix, Olivia Dean, ascultăm și Let's Twist Again de la Chubby Checker. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15. Muzica ta.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Dorci va fi sub atenționare cod galben de caniculă din nou, începând de mâine de la ora 10 până apoi mâine 12 august la ora 10. Va fi în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic accentuat și o noapte tropicală în Oltenia, Muntenia, în sudul și local centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei. În aceste zone se vor înregistra mâine temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic în creștere, iar indicele temperatură umezeală, tarii restrânse, va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Tarii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 18 și 20 de grade Celsius. Astăzi este atenționare cod galben de caniculă în județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș. Acolo temperaturile sunt în creștere, anunță meteorologii de la ANM. Suntem într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, la 13 și 10 minute. Mă distram pe internet aflând că astăzi este Ziua Mondială a Leului, nu știu dacă moneda sau animalul, dar cu certitudine este și Ziua Leneviei. Deci, pentru cei care preferă să facă bani, e bine să se și relaxeze, să lenevească astăzi de 10 august. Criste Burg, ascultăm în această jumătate de oră la Happy Hours. Imediat avem și Sia cu Imagine Dragons, iar spre final Whitney Houston, I'm Every Woman.
1: Muzica ta.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

oamenii sunt cercetați pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, iar pentru doi dintre aceștia s-a pus în mișcare acțiune penală pentru împiedicarea circulației pe drumurile publice. O altă persoană a fost acuzată și de lovire, arată portalul instanțelor de judecată al Ministerului de Justiție. Suntem pe final de ora 13 la Happy Hours. Avem parte de soare în continuare la Craiova, 31 de grade Celsius în acest moment. Meteorologii anunță o maximă astăzi de până la 33-34 de grade la limita caniculei. Mâine, cu siguranță, vom avea parte de temperaturi mai ridicate, 36 de grade Celsius. O atenționare cod galben de caniculă va intra în vigoare mâine dimineață la ora 10 și va viza și județul Dolj. În 5 minute intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, pe care o vom petrece împreună. Katy Perry.

Începând de ora în forță cu Sabina Carpenter, o piesă din 2025, în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, 14:07, este momentul să trecem repede-repejor prin istoricul muzical al zilei de 10 august. Și notăm pentru început anul 1968, atunci când cu hitul Delilah, galezul Tom Jones se impunea în Regatul Unit. La 10 august 1970, Elvis Presley susține primul concert dintr-o serie de 56 în 4 săptămâni în Las Vegas. În 1985, la 10 august, canadianul Bryan Adams reușea prima clasare fruntașă în topul american al albumelor și tot în 1985, cu Like a Virgin, Madonna devine cea din tâi cântăreață care atinge pragul la 5 milioane de exemplare vândute. În anul 2005, la 10 august, Rolling Stones lansau turneul Bigger Bang cu un show în Toronto. Turneul va dura 2 ani și va stabili un record de încasări, recordul borut apoi de U2 în 2011. Încheiem istoricul muzical al zilei cu anul 2013, atunci când Katy Perry lansa Rower, hit al cărui videoclip se numără printre cele mai vizualizate pe platforma de YouTube. Muzica ta.

0: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime.

0: Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Deci urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare v-ați surprins vreodată gândind așa? Ar fi trebuit să am mai multă răbdare. Sau poate petrec prea puțin timp cu copilul meu. Ori poate nu am reacționat așa cum trebuia. Și chiar după o zi în care ați făcut zeci de lucruri pentru copilul vostru, rămâne acel sentiment apăsător că nu ați făcut suficient. Dacă vi se întâmplă asta, bun venit în club. Nu sunteți singuri. Vinovăția este una dintre cele mai frecvente emoții ale părinților de astăzi. Interesant este că vinovăția apare rare ori pentru că nu ne pasă. Din contră, apare tocmai pentru că ne pasă foarte mult. Problema este că mulți părinți trăiesc astăzi sub presiunea unui model imposibil. Pe rețelele sociale vedem familii perfecte, vacanțe perfecte, activități perfecte. Și fără să ne dăm seama, începem să ne comparăm viața reală cu cele mai frumoase momente din viața altora. Psihologul Brené Brown explică faptul că vinovăția poate fi utilă atunci când ne ajută să reparăm ceva. Dar atunci când devine permanentă, ea nu mai produce schimbare. Produce epuizare. Există o diferență importantă între am greșit și sunt un părinte rău. Prima afirmație deschide drumul către învățare, a doua atacă identitatea. Ce putem face când simțim vinovăție? Păi, mai întâi acceptați că veți greși. Oricât de mult ne-am strădui, vom avea zile în care ridicăm tonul, nu avem răbdare, luăm decizii imperfecte. Asta nu înseamnă că suntem părinți răi, înseamnă că suntem oameni. Înlocuiți perfecțiunea cu progresul. Întrebarea utilă nu este am fost un părinte perfect, ci ce pot face mai bine data viitoare? Nu vă evaluați doar după momentele dificile. Avem tendința să ne amintim conflictul, greșeala, reacția nepotrivită și să uităm îmbrățișările, conversațiile frumoase și momentele de conectare. Vă recomand să priviți imaginea de ansamblu. Reparați atunci când este nevoie. Una dintre cele mai valoroase lecții pe care le putem oferi copiilor noștri este aceasta. Adulții pot greși și pot repara. Un simplu îmi pare rău, nu am reacționat așa cum aș fi vrut, poate avea un impact uriaș asupra relației cu copilul. Așadar, copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți prezenți și autentici. Părinți care iubesc, care încearcă, care greșesc și care găsesc curajul să repare atunci când este nevoie. Pentru că în cele din urmă copilul nu își va aminti fiecare greșeală pe care ați făcut-o, își va aminti însă relația pe care ați avut-o cu el. Pentru că uneori cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte este să renunțe la povara perfecțiunii și să-și ofere puțină înțelegere. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: atunci când sunetul dispare.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Sound.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio.

0: only on Radio Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

Lege Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Radio Sud.

0: Only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
2: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

oamenii și născut, te-am rugat pe tine să-mi alegi culoarea ochilor. Dar sufletele noastre erau tinere și nu căzuseră niciodată pe pământ. Tot ce am văzut până atunci era cerul, așa că mi-ai lăsat.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Povești la telefon de Gianni Rodari. Vânătorul fără noroc. Giuseppe, ia pușca și du-te la vânătoare, îi spuse mama într-o dimineață fiului ei. Mâine sora ta se mărită și vrea să mănânce iepure cu mamăligă. Giuseppe luă o pușca și porni la vânătoare. Și numai ce văzu un iepure țâșnind dintr-un tufiș și alergând pe câmp. Îndreptă pușca spre el, ochii și apăsă pe trăgăci. Dar pușca zise... Poc! Da, da, cu glas omenesc. Și în loc să trimită glonțul departe, îl lăsă să cadă jos. Giuseppe îl ridică și îl privi mirat. Apoi se uită atent la pușcă. Părea aceeași din totdeauna. Și totuși, în loc să tragă, spusese toc, cu glas vesel și plin de prospețime. Giuseppe cercetă și țeava, dar să fim serioși, cine să se fie ascuns în ea? Într-adevăr, pe țeavă nu era nimeni și nimic. Da, mama vrea totuși să-i aduc un iepure, iar sora mea vrea să-l mănânce cu mămăligă. În clipa aceea, iepurele de adineauri trecu din nou prin fața lui Giuseppe. De data asta însă, purta pe cap o coroniță din flori de portocal. Privea în jos și umbla cu pași mărunți, mărunței. Ia te uită, făcu Giuseppe, și iepurele se însoară. Nu-i nimic, o să împușc un fazan. Și, într-adevăr, ceva mai încolo, în pădure, văzu un fazan plimbându-se agale pe cărare, cât uși e puțin speriat, de parcă ar fi fost cea din tâi zi de vânătoare, iar fazanii n-ar fi știut încă ce e o pușcă. Giuseppe, ochii, apăsă pe trăgaci și pușca a făcut pac! Chiar așa, pac, pac! De două ori, cum zic copiii când trag cu pușca de lemn. Glonțul căzu pe jos și sperie câteva furnici roșii care fugiră să se ascundă sub un pin. Asta e bună, zise Giuseppe, care a început să se înfurie. Să vezi ce mai bucurie pe mama când mă întoarce acasă cu tolba goală. Fazanul, care auzind acel pac-pac, se ascunsese într-un desiș și se arătă din nou pe cărare, de data asta urma de puii săi, înșirați unul după altul și doritor nevoie mare să râdă pe seama lui. Iar în urmă venea țanțoș mama, bucuroasă de parcă ar fi luat premiul întâi. Da, bucuroasă mai ești, bombăni Giuseppe. Cred și eu, tu te-ai măritat de ceva vreme. Dar eu acum în ce mai trag? Încercă din nou pușca cu mare băgare de seamă și privi în jur. Nu se vedea decât un mierlui sus pe o creangă, fluiera de parcă ar fi zis împușcă-mă, împușcă-mă. Și Giuseppe îl împușcă. Dar pușca zise bang, cum zic copiii când citesc benzi desenate. Apoi scoase și un sunet ușurel în bat jocură parcă. Mierluiul fluieră mai vesel ca înainte, de parcă ar fi zis ai ochit și ai împușcat, nasul s-a făcut mai lat. Puteam să jur, zise Giuseppe. Se vede treaba că astăzi puștile sunt în grevă. Cum a mers vânătoarea, Giuseppe? Îl întreabă mama la întoarcere. Bine, mămico. Am împușcat 3 minciunele grase și frumoase, numai bune de pus lângă mămălică.
4: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio Sud. Enjoy.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Gheorghe Ionescu Șișești, cea mai importantă personalitate a școlii românești de agricultură. Ideea acestei emisiuni mi-a venit în urma unei discuții cu un coleg oltean care a petrecut mai mulți ani departe de Craiova. Discutam despre oameni importanți din România. Ca să-l conving că Oltenia a dat țării, a dat lumii, mulți ingineri, fizicieni, matematicieni, chimiști, i-am înșirat o listă lungă cu academicieni care s-au născut, care au învățat în Oltenia. M-a ascultat atent, cu evidentă surprindere, apoi mi-a spus: pe mine m-ai convins, dar te sfătuiesc să le spui asta și oltenilor noștri. Multe dintre aceste personalități pot fi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Am discutat cu conducerea postului Radio Sud și am convenit să experimentăm emisiunea Personalități din știință și tehnică, în care, la început, să vă povestesc despre personalități născute în Oltenia, care au avut contribuții importante la dezvoltarea științei și tehnicii, la dezvoltarea unor domenii de activitate. Azi o să vă vorbesc despre Gheorghe Ionescu Șișești, care este considerat cea mai importantă personalitate a agronomiei românești. Gheorghe Ionescu Șișești s-a născut la data de 16 octombrie 1885 în Șișești de Jos, un sat situat pe Valea Pârâului Coșuștea din județul Mehedinți. Tatăl său, Constantin Ionescu, preotul satului, și mama sa, casnică, s-au îngrijit cu dragoste de creșterea celor 11 copii născuți și educarea celor 8 rămași în viață, în număr egal, băieți și fete, 4 și 4, poate pentru a arăta și astfel satului echilibrul din familia lor. Gheorghe a fost primul copil al familiei și a rămas mereu primul în toate. A urmat școala primară din satul natal, unde învățătorul Trandafirescu aduna toți copiii satului într-o singură încăpere și le preda, pe rând, lecțiile de la clasa 1 până la clasa 5. Gheorghe asculta cu atenție de fiecare dată toate lecțiile și poate de aceea a înțeles bine cum se construiește castelul fermecat al învățătorii de carte. Îi plăceau și lecțiile practice despre lucrările agricole și tainele naturii. Preotul din Șișești, tatăl său, era mulțumit și se gândea că fiul său cel mare îi va urma profesia, așa că l-a dus încrezător la seminarul teologic din Râmnicu Vâlcea. Funcționarii de la seminar nu au ținut seama nici de visele preotului Constantin Ionescu, nici de cunoștințele candidatului Gheorghe Ionescu. Nu îndeplinea condiția de vârstă, era prea tânăr, așa că nu a fost admis. Preotul Constantin Ionescu putea să-l mai țină un an acasă, să-l ajute la treburile casei, dar s-a gândit că este mai bine să-l înscrie la liceul Traian din Turnu Severin, iar peste un an să-l transfere la seminarul teologic. Dar, așa cum se spune în satele noastre, ca și în satul meu din Mehedinți, tot răul este spre bine. Elevul Gheorghe Ionescu, sârguincios, disciplinat, inteligent, s-a făcut repede remarcat. A obținut o bursă de studii, apoi, în clasa a patra de liceu, a participat la un concurs organizat la București de Societatea Tinerimea Română. Și aici a fost primul, a fost cel mai bun. În anul 1905 a susținut examenul de absolvire a liceului, atât la secția reală, cât și la secția umanistă. Și de această dată a fost primul. De acum putea alege orice drum profesional. A decis să se facă inginer agronom. Deși profesorii săi au fost surprinși de această decizie, l-au susținut în demersul său de a merge în Germania la Școala Superioară de Agricultură din Hohenheim. Directorul liceului Traian, și încă 17 profesori au semnat un certificat elogios prin care atestau calitățile fostului lor elev. Mai mult, i-au obținut un ajutor anual acordat din bugetul județului Mehedinți. În toamna anului 1906, după satisfacerea stagiului militar ca voluntar, a început cursurile de inginerie pe care le-a absolvit la data de 9 martie 1909 cu calificativul foarte bine spre eminent. S-a făcut remarcat și aici pentru spiritul său analitic și a fost sfătuit să-și continue studiile la Universitatea din Iena, secția de agronomie, pentru a obține titlul de doctor. Și-a ales o temă care îl lega de satul lui, și anume agricultura țărănească din România. La data de 11 februarie 1911, i s-a acordat titlul de doctor în agronomie, botanică și economie politică, cu distinția magna cum laude. Era al doilea român care obținea titlul de doctor la Universitatea din Iena. Primul a fost Grigore Antipa, care a obținut în 1892 titlul de doctor în științele naturii. În toamna anului 1911 a fost angajat ca inginer agronom la ferma Clenciu Spanțov din județul Ilfov. Ferma era proprietatea statului, așa că a putut să-și pună în valoare și calitățile de cercetător. Venise din Germania cu multe idei privind modernizarea agriculturii din România. A făcut numeroase experimente științifice pentru îmbunătățirea soiurilor de grâu, de porumb, de mazăre și de fasole. A prezentat o parte dintre aceste rezultate la Congresul Agricol organizat între 18 și 20 noiembrie 1912. Ministrul Agriculturii de la acea vreme a remarcat originalitatea lucrărilor și soluțiile inovative propuse de autor și i-a oferit postul de administrator al fermei Școlii Centrale de Agricultură de la Herăstrău. Aici și-a început activitatea didactică, în 1913, în calitate de coordonator al practicii elevilor. În 1915, această instituție este transformată în unitate de învățământ superior și este denumită Școala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, iar Gheorghe Ionescu a fost numit conferențiar, apoi șef al Catedrei de Agronomie Generală, post pe care l-a ocupat până în 1958. Cercetarea făcea parte din viața lui Gheorghe Ionescu, așa că în 1928 a fondat Institutul Central de Cercetări Agricole, unde s-au efectuat primele cercetări agricole complexe organizate sistematic pe tot cuprinsul țării. Cercetările au urmărit obținerea de soiuri superioare de grâu și porumb, aplicarea diferențiată a îngrășămintelor după tipurile de sol, aplicarea metodelor de ameliorare a solurilor erodate, nisipoase, sărăturate. Aici s-a obținut, în 1943, prin selecție și hibridare, soiul de grâu A15, cu însușiri superioare de productivitate, cultivat până în 1965 pe mai bine de 2 milioane de hectare. Și aspectele teoretice au stat în atenția sa, el formulând legea proporțiilor armonice a factorilor de vegetație. Mai mult, într-o conferință ținută în 1935 la Asociația Generală a Inginerilor din România, Agir spunea: viața modernă se dezvoltă sub semnul matematicii, fiind necesară biologului, economistului, dar și artistului. Pentru aceste activități este considerat cea mai importantă personalitate a școlii românești de agricultură din secolul 20. A scris încă din tinerețe. A debutat din vremea liceului cu articolul În chestiunea țărănească, în revista Albina. În timpul stagiului militar, adică în 1906, începe să colaboreze cu revista Ramuri din Craiova, în care va publica timp de 60 de ani, până în 1965. A publicat recenzii, articole și novele. Ca student în Germania, a publicat articole de specialitate în revistele Câmpul și jurnalul Societății Centrale Agricole din România. Iată câteva titluri. Pășunatul vitelor, livezile și îngrijirea lor, analiza laptelui. Până în 1961 a scris mereu. Contribuții la studiul grâului românesc din punct de vedere fitotehnic, în 1916. Lunca Dunării și punerea ei în valoare, în 1933. Rapița, 1934. Cultura porumbului, 1936. Principalele tipuri de soluri din România, 1939. Agrotehnica, în 1947. Buruienile și combaterea lor, în 1955. Lista poate continua. S-a bucurat de recunoaștere profesională. În 1925, la propunerea lui Grigore Antipa, a fost primit ca membru corespondent al Academiei Române, iar în 1935 a devenit membru titular, crescând astfel numărul academicienilor cu rădăcini oltenești. A fost ales vicepreședinte al Academiei Române la data de 25 mai 1936. A mai ocupat această funcție între 1938 și 1941, respectiv 1959 și 1961. În anul 1961 a fost ales președinte al Societății Naționale Române pentru Științele Solului, pe care a condus-o până la sfârșitul vieții. A fost ministru al agriculturii în perioada 1931-1932, 1937-1938 și între 1939 și 1940. A obținut mai multe ordine și medalii deosebit de valoroase, dintre care amintim Steaua României în 1921, Coroana României în 1922, Croix de Commandeur de l'Ordre de Mérite Agricole în 1924, Chevalier de Légion d'Honneur 1930, Franța, Steaua României clasa 1 în 1938, Grand Officier de la Légion d'Honneur în 1940, acordată de guvernul francez. Nu și-a uitat satul. Și-a adus aminte de învățătorul Trandafirescu și de condițiile în care a învățat el. Din fonduri proprii a construit o școală nouă în Șișești de Jos. Cu toate acestea, se considera un om obișnuit care a căutat doar să-și facă datoria oriunde a lucrat. Gheorghe Ionescu Șișești s-a stins din viață în data de 4 aprilie 1967 la Otopeni. După ce v-am povestit despre Gheorghe Ionescu Șișești, cea mai importantă personalitate a agronomiei românești, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să încercați să descoperiți comuna Șișești, situată la 100 de kilometri de Craiova. Treceți prin Filiaș, ajungeți la Strehaia și virați la dreapta spre Motru, cunoscutul oraș minier. Când ajungeți în Broșteni, virați ușor la stânga. După încă 10 km, ați ajuns în comuna Șișești, în care s-a născut personalitatea despre care v-am povestit în această seară. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Povești la telefon de Gianni Rodari. Vânătorul fără noroc. Giuseppe, ia pușca și du-te la vânătoare, îi spuse mama într-o dimineață fiului ei. Mâine sora ta se mărită și vrea să mănânce iepure cu mămăligă. Giuseppe luă o pușca și porni la vânătoare. Și numai ce văzu un iepure țâșnind dintr-un tufiș și alergând pe câmp. Îndreptă pușca spre el, ochii și apăsă pe trăgăci. Dar pușca zise... Poc! Da, da, cu glas omenesc. Și în loc să trimită glonțul departe, îl lăsă să cadă jos. Giuseppe îl ridică și îl privi mirat. Apoi se uită atent la pușcă. Părea aceeași dintotdeauna. Și totuși, în loc să tragă, spusese toc, cu glas vesel și plin de prospețime. Giuseppe cercetă și țeava, dar să fim serioși, cine să se fie ascuns în ea? Într-adevăr, pe țeavă nu era nimeni și nimic. Da, mama vrea totuși să-i aduc un iepure, iar sora mea vrea să-l mănânce cu mămăligă. În clipa aceea, iepurile de adineuri trecu din nou prin fața lui Giuseppe. De data asta însă, purta pe cap o coroniță din flori de portocal. Privea în jos și umbla cu pași mărunți, mărunței. Ia te uită, făcu Giuseppe, și iepurele se însoară. Nu-i nimic, o să-mi pușc un fazan. Și, într-adevăr, ceva mai încolo, în pădure, văzu un fazan plimbându-se agale pe cărare, cât uși e puțin speriat. De parcă ar fi fost cea din tâi zi de vânătoare, iar fazanii n-ar fi știut încă ce e o pușcă. Giuseppe, ochii, apăsă pe trăgaci și pușca a făcut pac! Chiar așa, pac, pac! De două ori, cum zic copiii când trag cu pușca de lemn. Glonțul căzu pe jos și sperie câteva furnici roșii care fugiră să se ascundă sub un pin. Asta e bună, zise Giuseppe, care a început să se înfurie. Să vezi ce mai bucurie pe mama când mă întoarce acasă cu tolba goală. Fazanul, care, auzind acel pac-pac, se ascunsese într-un desiș și se arătă din nou pe cărare, de data asta urma de puii săi, înșirați unul după altul și doritor nevoie mare să râdă pe seama lui. Iar în urmă venea țanțoși mama, bucuroasă de parcă ar fi luat premiul întâi. Da, bucuroasă mai ești, bombănind Giuseppe. Cred și eu, tu te-ai măritat de ceva vreme. Dar eu acum în ce mai trag? Încercă din nou pușca cu mare băgare de seamă și privi în jur. Nu se vedea decât un mierloi sus pe o creangă, fluiera de parcă ar fi zis împușcă-mă, împușcă-mă. Și Giuseppe îl împușcă. Dar pușca zise bang, cum zic copiii când citesc benzi desenate. Apoi scoase și un sunet ușurel în bat jocură parcă. Mierloiul fluieră mai vesel ca înainte de parcă ar fi zis ai ochit și ai împușcat? Nasul s-a făcut mai lat. Puteam să jur, zise Giuseppe. Se vede treaba că astăzi puștile sunt în grevă. Cum a mers vânătoarea, Giuseppe? Îl întreabă mama la întoarcere. Bine, mămico, am împușcat 3 minciunele grase și frumoase, numai bune de pus lângă mămălică.
5: Radius, fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.

Radio. South 7 FM. Your state.